chaige den ancheanrá i áidir í a ba háidirtá leis dá refreshment gé í a thunádá leis ahuiid lei éos le an leis chaige den ancheantá DHG chéad adá leis letá a dhí lean sé gé siad a